0: Добројутарни програм.
1: Wake up,
2: baby.
0: Спонзор Ircom, боја од поверења.